часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Твои три пъти повече музика от всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Филд.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добра среща в Морско утро в 8.17, 9-я ден на месец октомври отчитаме, за да кажем, че днес е последният работен ден за някои, за други пък, може би събота и неделя също ще са работни. Синоптиците обаче днес казват, че ще бъде слънчево и доста горещо, с температури между 25 и 30 градуса, като по Черноморието ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27, морската вода 19-20, вълнението на морето 2-3 бала, вятър ще бъде юг-юго-запад, а след обяд ще се... Така, с леки повишения ще бъде от изток и югоисток и ще се усили, но пък температурите, както казах, ще бъдат доста високи. Слънцето залязва в 18.55, а рано сутринта имаме доста приятно време, с температури, които, като ги отчетем за 9 октомври, можем да кажем, че наистина са доста приятни температури, така че в Бургас 13, Варна 13, Чумен 11 градуса. Както казах днес, предимно слънчево и горещо ще бъде времето. Така ще бъде и утре, но с лека променлива облачност. Синоптиците обаче казват, че и в неделя 11 октомври ще имаме доста приятно време, предимно слънчево и с температури, които отново ще бъдат между 22 и 27 градуса. Вече от понеделник облачно и дъждовно и с така намаляне на температурния статус. Във вторника ще имаме предимно дъждовно време с температури, които ще бъдат с 7-10 градуса по-ниски от сегашните. А ние продължаваме с музика и добро настроение. LLP, C-Block, DJ Sloan Hugel, Topic и едно страхотно изпълнение на Baby Mosta.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
6: Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
7: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

имаме естествено днес, не само ние, ами изобщо в България, личен състав и военна техника от формирование на 2-та Тунджинска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски ще се предвижват от днес до 12 октомври по републиканската пътна инфраструктура. Предвиждането е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони в Корени в Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождени от екипи на служба военна полиция и още един път припомняме да бъдете внимателни. Най-голямата регионална разлика в темповете на населението в рамките на Европейския съюз е отчетена в България. Столицата и околния регион се разминават с 5% по пункта годишно. 5% пункта годишно. България е най-яркият пример в Европейския съюз за това колко различна може да бъде демографската картина в рамките на една държава. Това ще бъде основната ни тема след 9-я час и ще я коментираме. Още една тема, която е свързана с така последните часове, с последните минути. Трябва да споделя, че река Дунав е с критично ниски нива, спадът продължава и днес, наистина, това е доста, доста странно. ЦИК показва пък как се гласува машино на метростанция в НДК. Днес ще обявят и лауреата на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Турция открива високоскоростна ЖП линия до българската граница. Тя ще бъде от турския град Черкескьой до българската граница при граничния пункт Капъкуле. Част от високоскоростна линия, която ще бъде пуснат в експлоатация днес с участието на турския президент Реджеп Ердоган и еврокомисар по разширяването Марта Кос. 153 км участък Черкескьой Капъкуле е част от изгражданата високоскоростна линия за пътнически товарни превози между Истанбул и Одрин. Строежът на линията започна през 2019 и се извършва със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Време за музика до 9, когато са следващите, всъщност когато са първите новини за днешния 9 октомври. Успешен петък! Радио Майя. Feel the music.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на Нос Калякра, Бяла и Созопол. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Започнаха огледи на един от ударените кораби в Черно море. Фрегатата Верни е участвала в подготвителен етап на предстояща операция, като извършила оглед за установяване на местоположението и състоянието на кораба Ебъл, както и за наличие на отломки около него. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Окръжният съд Бургас ще гледа днес мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. В момента той е под домашен арест заради обвинение за участие в организирана престъпна група. Мярката беше наложена в началото на август, а сега прокуратурата иска от съда Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста, тъй като са събрани доказателства, че е оказвал влияние върху свидетел по делото за аферата в ВИК Бургас. Престъпната схема за търговия с влияние беше разкрита след няколко акции на ГДБО през лятото. Четирима души са обвиняеми. Според разследващите, престъпната група е действала чрез манипулиране на водомерите в хотели по Южното Черноморие, които са отчитали и по-малко потребена вода, а разликата е била събирана от престъпната група. Турция пуска в експлоатация новия железопътен участък от Черкескьой до българската граница при граничния пункт Капакулех, капитан Андреево. Участъкът с дължина 153 км е част от високоскоростната железопътна линия към България и Европа. Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара на Одрин, най-близката до българската граница. Изтича срокът, в който РИК трябва да назначат членовете на СИК за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. ЦИК вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. Разработено е и приложение Избори 360 градуса. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 15 и 16 кръг на ЕБЕТ Лига, както и отложената среща от 10 кръг между Левски и Лудогорец. Матчът между сините и зелените беше планиран да се проведе на 20 септември, но в последствие бе отменен заради европейските ангажименти на домакините. Новата дата е 3 декември, четвъртък от 18 часа и 30 минути.
0: Времето.
1: Чувствително понижение на дневните температури предстои през новата седмица. Ще има много валежи на места, интензивни и значителни по количество. Преди това обаче ще остане по-топло от обичайното за това време от годината. В петък максималните температури ще бъдат в интервал от 25 до 30 градуса по Черноморието, между 22 и 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.21, това морско утро. Най-голямата регионална разлика в темповете на населението в рамките на Европейския съюз е отчетена в България. Столицата и околния регион се разминават с 5% пункта годишно. България е най-яркият пример в Европейския съюз за това колко различна може да бъде демографската картина в рамките на една държава. Данните очертават България като страна на два противоположни демографски процеса. Столицата концентрира население, икономическа активност, образование и работни места, докато значителна част от останалата територия продължава да губи жители. Самият Евростат отбелязва, че подобни различия често отразяват влиянието на столицата. Райони, неравномерното икономическо развитие и вътрешната миграция. Контрастът е особено силен, като се погледне цялата страна. За периода 2014-2024 България е държавата в Европейския съюз с най-голям средногодишен спад на населението от 0,9% на равнище Европейския съюз. Населението се е увеличило средно с 0,2%. Още по-показателна е картината по региони. От 1165 региона от ниво НЦ 3, за които има данни, 512 са загубили население между 2014-2024. Най-големият средногодишен спад обаче отчетен именно в българския столичен регион София, което е най-голямото намаление в целия Европейски съюз. Причината за превидното противоречие в териториалното разграничение София-столица е регион София, който обгражда с два различни нацтри региона. На практика данните показват преразпределение на населението вътре в самата столична зона. Между 1 януари 2014 и 25 1 януари населението на регион София обгражда столицата е намаляло с 37,2%, най-сериозният спад сред всички региони. А във Видин е вторият най-засегнат български регион с спад от 24,4%, Смолен отчита намаление от 21,1%. Така демографската карта на България се разминава с карта на административните граници. Столицата привлича население, докато непосредствено за обикалящата територия се обезлюдава. Подобен модел не е изключение в Европа. Най-бързият ръст на населението често се наблюдава в столични региони или територии, като например Дъблин, Виев, Копенхаген, Хелзинки, Варшава, Букурещ, Рига и София. Общата европейска картина също е обелязана с концентрация на населението в определени центрове, така че това, което ви казвам, наистина звучи доста, доста абсурдно, но в същото време си е факт. Реклами, след което добра музика с Бурак Етери и песен от ретро хитовете на Джими Рей, аз ви пожелавам едно добро настроение в петък.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: 45 вида пици.
7: И нито една причина да плащаш доставка.
6: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
7: Изтегли го от Google Play или App Store.
6: Поръчай любимата си пица.
7: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
6: Pizza Bella Mia.
7: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
10: Най-добрата станция за музика.
11: Майя.
12: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим

0: 39 и Файтус, улица Гоце Делчев, 48, срещу бензиностанция Лукойл. Делта Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
1: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Морско утро.
1: 9.47, продължаваме с интересните любимите теми в Морско утро. В копани жилища от 4 век и гробове от различни епохи са разкрити при археологически разкопки на участък от лот 4 на бъдещото трасе на автомагистрала Хемус. При пътен възел Летница проучванията се ръководят от доцент доктор Иво Чолоков и главен асистент Георги Иванов от Национална

0: археологически институт към Българската академия на науките. До момента са проучени 5 вкопани жилища и стопански ями към тях. От 4 век изследва се и некропол с гробове от различни епохи. Обектът с площ над 100 декара обхваща периоди от халколита, бронзовата епоха, ранната и късната желязна епоха до късноримския период. Археолозите посочват, че не може да се определи период на всички открити човешки кости, тъй като при част от тях липсва гробен инвентар. По данни на екипа, наличието на по-ранни некрополи предполага, че в близостта имало и селище от съответните периоди. Според археолозите, в късноримско селище са живели по-бедни хора, жилищата не са били изградени с кирамиди и камъни, а обитаването е продължило не повече от 50-60 години. Проучването на терена е започнало през 22 година, но е било прекъснато заради липса на финансиране. В 10 още новини, а сега продължаваме с M4IC Fallen Angel.
1: Радио Майя. Let's go!

0: Брой три пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на Нос, Калиакра, Бяла и Созопол. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Започнаха огледи на единия от ударените кораби в Черно море. Фрегатата Верния участвала в подготвителен етап на предстояща операция, като е извършила оглед за установяване на местоположението и състоянието на кораба Ебо, както и за наличие на отломки около него. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Окръжният съд в Бургас ще гледа днес мярката за неотклонение на бившия директор на ВК Бургас Цветан Мирчев. В момента той е под домашен арест заради обвинение за участие в организирана престъпна група. Мярката беше наложена в началото на август. Сега прокуратурата иска от съда Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста, тъй като са събрани доказателства, че оказва влияние върху свидетел по делото за аферата в ВК Бургас. Престъпната схема за търговия с влияние беше разкрита след няколко акции на ЕДБО през лятото. Четирима души са обвиняеми. Според разследващите, престъпната група е действала чрез манипулиране на водомерите в хотели по Южното Черноморие, които са отчитали и по-малко потребена вода, а разликата е била събирана от престъпната група. Турция пуска в експлоатация новия железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница през съграничния пункт Капакуле, капитан Андреево. Участъкът с дължина 153 км е част от високоскоростната железопътна линия към България и Европа. Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара на Одрин, най-близката до българската граница. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членовете на СИК за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможно заявяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 15 и 16 кръг на ФБТ Лига, както и отложената среща от 10 кръг между Левски и Лудогорец. Матчът между сините и зелените беше планиран да се проведе на 20 септември, но в последствие бе отменен заради европейските ангажименти на домакините. Новата дата е 3 декември, четвъртък от 18 часа и 30 минути.
0: Времето.
1: Чувствително понижение на дневните температури предстои през новата седмица. Ще има много валежи на места, интензивни и значителни по количество. Преди това обаче ще остане по-топло от обичайното. За това време от годината в петък максималните температури ще бъдат в интервала от 25 до 30 градуса по Черноморието, между 22 и 26 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава. Чухме преди мъничко Шакира, за която говорихме вчера, за това, че продължават делата с нейния бивш съпруг, именно футболистът, бившия футболист на Барселона, Жерар Пике. Сега към звездите от шоу-бизнеса и мога да ви кажа, че ще говорим за футбол. Роберто Карлос загуби 99% от богатството си заради некоректни агенти. Легендата на Реал използва личната си драма, за да отправи предупреждение към младите футболисти. Имах проблеми с хора, които оставиха сметката ми на нула. Заради агенти със семейството ми загубихме 99% от всичко, което спечелих във футбола. Бразилецът цели да използва личната си драма като предупреждение за новото поколение спортисти. В момента Роберто Карлос заема поста посланик на Реал Мадрид, клуба, където прекара най-силните си години. За кралския клуб той има 527 мача и се превърна в една от най-емблематичните фигури в историята на футбола. Той каза, че новото поколение спортисти трябва много добре да знаят на кого поверяват управлението на финансите си. С две думи, може да се каже, че Роберто Карлос просто си е един обикновен човек, бивш футболист и то без пари. Надяваме се обаче с това, че има статус на легенда във футбола, да продължи да печели и наистина неговото семейство да се чувства доста добре. Ние продължаваме с още хубава музика с Miley Cyrus, Baby Monster, Sicko Terminelli, Shapeshifters и един страхотен хит на Малфа. Всичко това, разбира се, след рекламите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
6: Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
10: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
11: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро продължаваме с интересни любопитни теми. Сега към изпълнителката Зара Ларсън, която смята, че няма голяма вероятност някога да запише албум с легендарен шведски продуцент, който през годините работил с изпълнители като Britney Spears, Backstreet Boys, Ariana Grande, Taylor Swift, Katy Perry и The Weeknd. Тя сподели в подкаста с водещи Боуи, Янки, Мат Роджерс. Той човек, на когото се възхищавам, очевидно е най-добрият автор на песни по света и продължава да създава хитове в класациите, но не знам дали неговия начин на работа е подходящ за мен. Макс Мартин има участие като автор или съавтор в 31 песни, оглавявали класации, сред които са I Kiss the Girl, Shake It Off, I Wanna Die Away, Baby One More Time. Зара обаче смята, че за нея би било полезно да работи с артисти като Mnek, Marlo XX, Helena Zhao, с които е изградила творческа връзка и сътрудничала в албума си Midnight Sun от 2025 година. Със сигурност мога да кажа, че Зара Ларсън пък е една от най-харесваните изпълнителки, що се отнася до изпълнение на живо. Също така, именно оттам идва магията, не от опитите да търся при Макс Мартин. Мисля, че Макс може да направи страхотна песен и албум, но знам, че той ще ми повлияе по начин, който ще ми направи малко по-малка. Мога да кажа само едно. Зара Ларсън си е Зара Ларсън. Има една песен, която всички знаем на Зара Ларсън. Затова е време да я чуваме точно сега в ефира на Радио Мая.

0: 11 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Стана 11.18, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Знаете за една тема, която се говори за последните 48 часа. Фрегатата Верни от състава на българските военноморски сили се отправила към района, където два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Съобщават от прес-центъра на Министерство на отбраната. Фрегатата за втори път се отправя към мястото, като първия път беше вчера. Двата кораби бяха атакувани с морски въздушни дронове в Черно море през нощта на 6 октомври. Министърът на външните работи Велислава Петрова каза, че е важно да се получи необходимо съдействие, така че се направи проверка на място. Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна, вторият атакуван кораб получи поражение, на борда му имаше пожар. Виш представител съобщи за Франс Прес, че 9 сирийски моряци все още се смятат за изчезнали след потъването във вторник на товарен кораб в Черно море. Сирия отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изнесат причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване. Очакваме и информация от фрегатата Верни, която вече е към мястото на инцидента, който се случи на 6 октомври. Само след мъничко продължаваме с любопитни интересни теми отново от областта на звездите от шоу-бизнеса. Сега след рекламата продължаваме с Ина, Елена Папаризо, Riddle Mix, песен на Backstreet Boys и изпълнение на Анима и Лиза.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Отново музика.
7: Радио Мая.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която

Още един от големите хитове в ефира на Май 11.43 стана вече. Джордж Клуни се насочва към ресторантьорския бизнес с италианско. Още един от големите хитове в ефира на Май 11.43 стана вече. Джордж Клуни се насочва към ресторантьорския бизнес с италианско заведение в Котиняк в сърцето на френския

което вече е свързано с района и чрез появата във филма по сериала «Бъди се на моя агент». Новия проект идва след сериозен бизнес успех на Куни, марката текила, с която той беше свързан, беше продадена за над 1 милиард долара. Сделката допринесе и за популярността на алкохолните брандове, създавани от холивудски знаменитости. Историята на ресторантьорските начинания на известни личности обаче е смесена сред редки успешни примери. Е вригата, свързана с Робърт Де Ниро, наречена Нобъл. През 90-те години ресторантът на Хъл Хоган просъществува по-малко от година. Дженнифър Лопес откри ресторант в Пасадена, но начинанието не се разви успешно. Сред най-необичайните примери е Дайв на Стивен Спилбърг. Ресторантът е бил оформен като подводница, имал прископ на всеки 45 минути, сирена и гласово съобщение, са създавали усещане за потапяне. На този фон проектът на Клуни ще трябва да разчита не само на известното му име, но и на кухня, управление и концепция. А сега време за още хитова музика с Дон Диабло, Емили Санде и Survive. И пожеланията за хубав и успешен петък.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден. С новините на Радио Мая аз съм Пепа Костадинова. Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Задържани няма. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента след зачестилите бомбени заплахи в редица институции, като детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време, обобщи вътрешният министър. Той отчете, че същото увеличение се наблюдава и миналата седмица, както и тази, като направи връзка с негови изслушвания. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщих от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Окръжният съд в Бургас ще гледа днес мярката за неотклонение на бившата директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. В момента той е под домашен арест заради обвинение за участие в организирана престъпна група. Мярката беше наложена в началото на август. Сега прокуратурата иска от съда Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста, тъй като са събрани доказателства, че оказвал влияние върху свидетел по делото за аферата в ВИК Бургас. Престъпната схема за търговия с влияние беше разкрита след няколко акта на ГДБО през лятото. Четирима души са обвиняеми. Според разследващите, престъпната група е действала чрез манипулиране на водомерите в хотели по Южното Черноморие, които са отчитали и по-малко потребена вода, а разликата е била събирана от престъпната група. Турция пуска по експлоатация новият железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле, капитан Андреево. Участъкът с дължина 153 км е част от високоскоростна железопътна линия към България и Европа. Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара на Одрин, най-близката до българската граница. Депутатите от ГЕРБ СДС поискаха от кабинета намаляване на акциза за бензина и дизела. Предложението им е входирано в деловодството на Народното събрание. В същото време правителството подкрепи инициативата на 6 държави, включително България, Европейският съюз, да не въвежда схема за емисии и за горивата. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.

0: международната организация в лицето на президента Джани Инфантино.
1: Времето.
0: Чувствително понижение на дневните температури предстои през новата седмица. Ще има много валежи на места.

0: 25 до 30 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.

0: готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
3: Президентски избори 2026.
4: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
6: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
5: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
6: Да избираш тези, които имат гръбнак да стоят прави.
5: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
6: Да избираш най-доброто за народа си, не

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Българските военноморски сили изпратиха фрегатата Верни в района на Черно море, където по-рано тази седмица два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военният кораб се насочва към мястото на инцидента в изключителната икономическа зона на България за втори път. Първата му мисия в района беше на 8 октомври. Днес фрегатата Верни ще направи нов обход, тръгвайки от Варна. Междувременно турски медии съобщиха, че страната е предложила на Русия и Украина мораториум върху военните действия в Черно море и два отделни коридора. Идеята е корабите от и до Украина да преминават плътно по крайбрежието на Румъния и България, а тези от и до Русия покрай Грузия и Турция. Няма официално установен извършител на атаките. Очаква се действията на българските власти и военноморските сили да допринесат за събирането на допълнителна информация за случилото се в Черно море. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на Нос, Калиакра, Бяла и Созопол. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Няма риска да спре търговията със зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се, компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите. Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Задържани няма. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента след зачестилите бомбени заплахи в редица институции, като детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време, обобщи вътрешният министър. Той отчете, че същото увеличение се наблюдава и миналата седмица, както и тази, като направи връзка с негови изслушвания. Окръжният съд Бургас ще гледа днес мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК Бургас Цветан Мирчев. В момента той е под домашен арест заради обвинение за участие в организирана престъпна група. Мярката беше наложена в началото на август. Сега прокуратурата иска от съда Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста, тъй като са събрани доказателства, че оказва влияние върху свидетел по делото за аферата в ВиК Бургас. Престъпната схема за търговия с влияние беше разкрита след няколко акции на ГД през лятото. Четирима души са обвиняеми. Според разследващите, престъпната група е действала чрез манипулиране на водомерите в хотели по Южното Черноморие, които са отчитали и по-малко потребена вода, а разликата е била събирана от престъпната група. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес предстои да се изиграят първите два мача от 12-я кръг на втора лига. Лидерът Вихрен гостува на отбора на Янтра, който се намира в серия от три поредни шампионатни загуби. В другата среща Етър и Фратрия ще премерят сили на стадион Ивайло в Велико Търново.
0: Времето.
1: Чувствително понижение на дневните температури предстои през новата седмица. Ще има много валежи, на места интензивни, значителни по количество. Преди това обаче ще остане по-топло от обичайното за това време от годината. В петък максималните температури ще бъдат в интервала от 25 до 30 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
6: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Задържани няма. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента след зачестилите бомбени заплахи в редица институции, като детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. Заплахите не идват от територията на България, обобщи министърът. Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Предложението беше внесено от парламентарната група на Прогресивна България и беше прието без дебат в пленарна зала. Продължава събарянето на незаконни постройки в квартал Столипиново. Трима души са задържани в Пловдивският квартал за разпространение на фентанил. Това съобщи директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Той заяви, че през последните години Столипиново се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил. Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала като част от борбата срещу разпространението на дрогата. Турция пусна в експлоатация новият железопътен участък от Черкезьой до българската граница при граничният пункт Капакуле Капитан Андреево. Участъкът с дължина 153 км е част от високоскоростната железопътна линия към България и Европа. Строежът на новата железопътна линия започна през 2019 година със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членовете на СИК за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последният момент, Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. 8 независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди президентските избори. Те ще работят съвместно с екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, съобщиха от ведомството. Основната им задача ще бъде да участват в проверката дали устройствата и софтуерът им отговарят на изискванията за сигурност и надежност. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Голямото събитие за ЦСКА, откриването на новият стадион Българска армия, ще бъде за дербито със Славия от 11-ият кръг на ФБет Лига, твърди Матч Телеграф. Двубоят е насрочен за 30 октомври петък, но почти сигурно датата ще бъде променена. От ръководството на армейците искат първият двубой на новата арена да бъде през уикенда, а не в делничен ден. Заради това се очаква от клуба да поискат пренасочване на матча за ден по-късно и той да се играе в събота от 19 часа и 30 минути.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, след обяд до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за

0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Чин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Чин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Задържани няма. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента след зачестилите бомбени заплахи в редица институции, като детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. Заплахите не идват от територията на България, обобщи министърът. Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Предложението беше внесено от парламентарната група на Прогресивна България и беше прието без дебат в пленарна зала. Продължава събарянето на незаконни постройки в квартал Столипиново. Трима души са задържани в Пловдивският квартал за разпространение на фентанил. Това съобщи директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Той заяви, че през последните години Столипиново се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил. Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала като част от борбата срещу разпространението на дрогата. Турция пусна в експлоатация новия железопътен участък от Черкезьой до българската граница при граничният пункт Капакуле Капитан Андреево. Участъкът с дължина 153 км е част от високоскоростната железопътна линия към България и Европа. Строежът на новата железопътна линия започна през 2019 година със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членовете на СИК за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последният момент, Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. 8 независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди президентските избори. Те ще работят съвместно с екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, съобщиха от ведомството. Основната им задача ще бъде да участват в проверката дали устройствата и софтуерът им отговарят на изискванията за сигурност и надежност. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Борусия Дортмунд приема Вердер Бремен на митичният сигнал Идуна Парк тази вечер от 21 часа и 30 минути българско време в матч от германската Бундеслига. Домакините от Дортмунд, водени от Нико Ковач, се намират в отлична форма. Те са единственият отбор в Бундеслигата с пълен актив от 12 точки след първите 4 кръга. Последният си двубой преди паузата, Дортмунд наделя над Штутгарт с 1 на 0. На другата страна, Вердер Бремен също започна кампанията отлично и заема пето място в класирането със 7 точки.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, след обяд до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
0: Отново музика.
9: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90. Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на Нос Калиакра, Бяла и Созопол. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат извършват мониторинг на морската вода. Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Задържани няма. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента след зачестилите бомбени заплахи в редица институции, като детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. Заплахите не идват от територията на България, обобщи министърът. Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Предложението беше внесено от парламентарната група на Прогресивна България и беше прието без дебат в пленарна зала. Продължава събарянето на незаконни постройки в квартал Столипиново. Трима души са задържани в пловдивският квартал за разпространение на фентанил. Това съобщи директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Той заяви, че през последните години Столипиново се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил. Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала като част от борбата срещу разпространението на дрогата. Турция пусна в експлоатация новият железопътен участък от Черкезьой до българската граница при граничният пункт Капакуле Капитан Андреево. Участъкът с дължина 153 км е част от високоскоростната железопътна линия към България и Европа. Строежът на новата железопътна линия започна през 2019 година със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членовете на СИК за президентските избори на 25 октомври, за да се избегне безразборната подмяна на членове в последният момент. Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. 8 независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди президентските избори. Те ще работят съвместно с екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, съобщиха от ведомството. Основната им задача ще бъде да участват в проверката дали устройствата и софтуерът им отговарят на изискванията за сигурност и надежност. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Голямото събитие за ЦСКА, откриването на новият стадион Българска армия, ще бъде за дербито със Славия от 11-ия кръг на ФБет Лига, твърди Матч Телеграф. Побоят е насрочен за 30 октомври петък, но почти сигурно датата ще бъде променена. От ръководството на армейците искат първият двубой на новата арена да бъде през уикенда, а не в делничен ден. Заради това се очаква от клуба да поискат пренасочване на матча за ден по-късно и той да се играе в събота от 19 часа и 30 минути.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, след обяд до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу града.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Президентски избори 2026.
3: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
7: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
6: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
7: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
6: Спрете марионетките.
7: Изберете държавници.
4: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на Нос Калиакра, Бяла и Созопол. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Задържани няма. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента след зачестилите бомбени заплахи в редица институции, като детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. Заплахите не идват от територията на България, обобщи министърът. Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Предложението беше внесено от парламентарната група на Прогресивна България и беше прието без дебат в пленарна зала. Продължава събарянето на незаконни постройки в квартал Столипиново. Трима души са задържани в Пловдивският квартал за разпространение на фентанил. Това съобщи директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Той заяви, че през последните години Столипиново се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил. Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала като част от борбата срещу разпространението на дрогата. Турция пусна в експлоатация новият железопътен участък от Черкезьой до българската граница при граничният пункт Капакуле Капитан Андреево. Участъкът с дължина 153 км е част от високоскоростната железопътна линия към България и Европа. Строежът на новата железопътна линия започна през 2019 година със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членовете на СИК за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последният момент, Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. 8 независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди президентските избори. Те ще работят съвместно с екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, съобщиха от ведомството. Основната им задача ще бъде да участват в проверката дали устройствата и софтуерът им отговарят на изискванията за сигурност и надежност. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Борусия Дортмунд приема Вердер Бремен на митичният сигнал Идуна Парк тази вечер от 21 часа и 30 минути българско време в матч от германската Бундеслига. Домакините от Дортмунд, водени от Нико Ковач, се намират в отлична форма. Те са единственият отбор в Бундеслигата с пълен актив от 12 точки след първите 4 кръга. Последният си двубой преди паузата, Дортмунд наделя над Штутгарт с 1 на 0. На другата страна, Вердер Бремен също започна кампанията отлично и заема пето място в класирането със 7 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, след обяд до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Станция за музика.
1: Майя.
6: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Президентски избори 2026.
5: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
7: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
6: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
7: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
6: Спрете марионетките.
7: Изберете държавници.
8: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Президентски избори 2026.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90. Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Айдолата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая. Keep it moving, keep it sharp.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

Той три пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя.